Pe 11 iulie 1995, forțele sârbe bosniace conduse de generalul Ratko Mladić au capturat orașul Srebrenica din estul Bosniei, care fusese declarat zonă de siguranță aflată sub protecția ONU. În următoarele zile, peste 8.000 de musulmani, în principal bărbați și băieți, au fost uciși sistematic și îngropați în gropi comune. În acest episod din seria Istorie și Fapte, vom vorbi despre unul dintre cele mai tragice evenimente de la sfârșitul secolului trecut, genocidul de la Srebrenica. Vom arunca o privire asupra contextului războiului din fosta Iugoslavie și asupra evenimentelor care au avut loc la Srebrenica, iar apoi vom analiza modul în care această atrocitate a fost recunoscută și comemorată în întreaga lume. Genocidul de la Srebrenica își are rădăcinile în destrămarea Iugoslaviei la începutul anilor 1990. Iugoslavia era o federație socialistă formată din 6 republici: Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia și Serbia. Țara a început să se dezintegreze în 1980, după moartea liderului care a condus o lungă perioadă, Josip Broz Tito. Tito reușise să mențină un echilibru delicat între diferitele grupuri etnice din Iugoslavia. După ce a murit însă, sentimentele naționaliste și instabilitatea politică au crescut. În 1991, Slovenia și Croația și-au declarat independența, ceea ce a declanșat o reacție violentă din partea Armatei Populare Iugoslave, controlată predominant de sârbi. Conflictul s-a extins curând și în Bosnia și Herțegovina, țara cu cea mai mare varietate etnică dintre cele 6 republici, unde bosniacii musulmani, croații și sârbii trăiau în bună vecinătate. În 1992, Bosnia și Herțegovina și-au declarat independența, act care a dus la un război brutal și complex care a implicat mai multe facțiuni. Sârbii bosniaci, sprijiniți de guvernul sârb și de Armata Populară Iugoslavă, au încercat să creeze o Serbie mare prin epurarea etnică a zonelor aflate sub controlul lor. Srebrenica, un oraș din estul Bosniei, a devenit un simbol al brutalității războiului. Declarat zonă sigură protejată de Națiunile Unite în 1993, orașul trebuia să fie ferit de atacuri armate și acțiuni ostile. Însă forțele sârbe bosniace au asediat enclava și au tăiat accesul la alimente, medicamente și ajutor umanitar. În iulie 1995, situația din Srebrenica a atins punctul fără întoarcere. Orașul era plin de mii de refugiați bosniaci care fugiseră din zonele învecinate. Era lipsit de apărare și se confrunta cu o lipsă acută de produse de bază. Pe 11 iulie 1995, forțele sârbe bosniace sub comanda generalului Ratko Mladić au capturat Srebrenica. Batalionul olandez însărcinat de ONU să mențină pacea în regiune nu s-a opus. A urmat uciderea sistematică a bărbaților și a băieților bosniaci, în timp ce femeile, copiii și vârstnicii au fost expulzați cu forța din zonă. În zilele care au urmat, aproximativ 8.000 de bosniaci, predominant bărbați și băieți, au fost executați în orașul Srebrenica și în jur. Corpurile victimelor au fost aruncate în gropi comune. Mulți dintre ei au fost ulterior

0: însă lumea și-au scos în evidență eșecurile misiunii ONU de menținere a păcii. Ca răspuns, NATO a lansat atacuri aeriene împotriva sârbilor bosniaci, lucru care a dus în cele din urmă la acordul de la Dayton, semnat în decembrie 1995, care a pus capăt războiului bosniac. A fost înființat Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie pentru a urmări penal crimele de război comise în timpul conflictelor din Balcani în republicile fostei Iugoslavii. În 2001, tribunalul a concluzionat că masacrul de la Srebrenica este genocid, iar mai multe personaje cheie, printre care Ratko Mladić și Radovan Karadžić, au fost condamnați pentru rolul pe care l-au jucat în atrocități. În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă genocidul de la Srebrenica. Parlamentul a comemorat victimele și și-a exprimat solidaritatea cu familiile lor. Multe dintre acestea nu aveau nicio informație despre soarta rudelor lor. Rezoluția propune ca data de 11 iulie să fie recunoscută în întreaga Uniune drept zi de comemorare a genocidului de la Srebrenica. În plus, subliniază cât este de important ca această atrocitate să fie recunoscută pentru a putea găsi apoi calea spre dreptate și reconciliere. În 2015, Parlamentul European a condamnat din nou genocidul cu o altă rezoluție care comemorează 20 de ani de la masacrul de la Srebrenica. Ea evidențiază că este necesar ca reprezentanții politici din Bosnia și Herțegovina să recunoască trecutul pentru a deschide posibilitatea unui viitor mai bun. Rezoluția arată importanța activității desfășurate de Tribunalul Penal Internațional și necesitatea de a accelera procesele pentru crime de război. În iulie 2015, la sesiunea plenară de la Strasbourg, Comisarul pentru Economie și Societate Digitală, Günther Oettering, a declarat:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Trebuie să recunoaștem că Europa și întreaga lume, inclusiv noi, nu am reușit să facem tot posibilul pentru a proteja victimele. Genocidul de la Srebrenica a lăsat răni și urme nu numai în Balcani, ci în toată Europa. A lăsat răni adânci în Bosnia și Herțegovina și continuă să ne impună obligația morală de a nu uita ce s-a întâmplat. Parlamentul European a cerut să fie dezvoltate programe educaționale și culturale care să promoveze înțelegerea unor astfel de atrocități și și-a exprimat sprijinul pentru organizații ale societății civile, precum Asociația Mamelor din Srebrenica și Enclavele JEPA. Astfel de organizații au jucat un rol esențial în sensibilizarea oamenilor și susținerea reconcilierii. Aceste rezoluții arată angajamentul Uniunii Europene de a preveni astfel de crime și de a promova o pace și stabilitate de durată în regiune. Ca recunoaștere a cumplitei tragedii de la Srebrenica, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat în 2024 o rezoluție prin care a declarat 11 iulie Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Genocidului de la Srebrenica. Această zi onorează memoria victimelor și reafirmă angajamentul comunității internaționale de a preveni astfel de atrocități în viitor. Genocidul de la Srebrenica este cu adevărat unul dintre cele mai întunecate capitole din istoria recentă. Evenimentele din iulie 1995 arată impactul devastator al conflictelor etnice și nevoia stringentă de intervenție internațională eficientă. Comemorarea anuală de la 11 iulie este nu numai un omagiu adus victimelor, ci și un apel la acțiune, pentru ca lumea să rămână vigilentă față de atrocitățile genocidului și ale epurării etnice. Este totodată un avertisment solemn pentru comunitatea internațională, care trebuie să susțină principiile drepturilor omului și dreptatea pentru ca istoria să nu se mai repete. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu.

0: una sola voce. 6023.
1: Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni se acordă proiectelor conduse de tineri care susțin democrația în Europa și promovează cooperarea și înțelegerea atât în Europa cât și în lume. El evidențiază munca zilnică depusă de tineri pentru a consolida un sentiment comun de identitate europeană. Acest proiect comun al Parlamentului European și al Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen a fost creat în 2008. În fiecare an, juriile naționale și europene selectează câte un proiect din fiecare țară a Uniunii Europene. Câștigătorii naționali sunt invitați la ceremonia de premiere de la Aachen, în Germania, unde sunt anunțate primele 3 proiecte. Premiile au fost acordate pe 12 mai 2023. Anul acesta, locul întâi a revenit proiectului ILEM din Belgia, prima aplicație lingvistică special creată pentru refugiați și solicitanți de azil. Aplicația folosește limbile străine pentru a elimina neînțelegerile interculturale și decalajele de cunoștințe dintre refugiați și țările lor gazdă. El include fraze utile, jocuri și povești pentru învățarea altor limbi, precum și modalități de a lua contact cu alți utilizatori. Obiectivul proiectului este să reunească oameni din diverse medii cu experiențe și statute sociale diferite. Ideea a luat naștere în 2021 și a avut la bază sloganul "Creat de refugiați pentru refugiați". Pe locul 2 s-au aflat 2 proiecte, Muzeul Climatic Mobil din Lituania și Corespondentul European din Țările de Jos. În mai 2022, Active Youth, o organizație cu sediul în Lituania, a înființat Muzeul Climatic Mobil pentru a încuraja oamenii să adopte un stil de viață ecologic. Muzeul este format din 4 containere maritime mobile, care reprezintă 4 teme: schimbările climatice, Pactul Verde European, agricultura durabilă și alimentele sănătoase și sfaturi practice pentru reducerea consumului. Expoziția poate fi recreată și în alte țări. Celălalt câștigător al locului 2 a fost Corespondentul European, proiect înființat în 2022 în Țările de Jos. El reunește peste 140 de tineri jurnaliști de pe întregul continent în scopul de a crea un jurnalism axat pe Europa. Cu ajutorul unei echipe de corespondenți, site-ul și buletinul său informativ acoperă întreaga Europa și se adresează unei comunități de cetățeni care doresc să privească dincolo de granițele lor naționale. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.
2: Alcide de Gasperi fue un visionario, pero su visión no fue fruto de ideales abstractos. Se forjó a partir de la experiencia de quien ha vivido en las cambiantes fronteras de los imperios.
3: Estas palabras, pronunciadas por la presidenta Metsola, nos acercan a Alcide de Gasperi, un político que soñó con unir en la paz las múltiples identidades de Europa. Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La Historia y los Hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Aquí tienes a nuestras madres y padres fundadores. Alcide de Gasperi nació a finales del siglo XIX en una región de mayoría italiana del Imperio Austrohúngaro. Fue un firme opositor del fascismo y fundó el partido Democracia Cristiana en 1943. Tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la primera persona en asumir el cargo de primer ministro de la República Italiana. Lideró el país hasta 1953. Promovió activamente la unidad europea junto a Konrad Adenauer y Robert Schuman. Uno de sus muchos legados es la idea de que las naciones y los pueblos salen ganando cuando colaboran.
2: Nacido en Trentino, tierra de fronteras y de paso, vivió la transición entre dos épocas. Supo ver más allá de las fronteras y del horizonte histórico e imaginar una Europa unida, un mundo en el que la

0: področju športa. Podpira lahko ukrepe držav članic in pomaga pri spodbujanju športa v Evropi. Ministri za šport držav članic na tem področju med drugim sodelujejo na srečanjih Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport. Vsako leto pa poteka tudi športni forum Evropske unije, na katerem se srečujejo ključni akterji z tega področja, na primer športne zveze, olimpijski komiteji, športniki in prostovoljci. Forum je zanje priložnost, da sodelujejo pri oblikovanju evropske športne politike. Evropska unija tudi redno oblikuje delovne načrte za šport, v katerih določa prednostne naloge in strateške cilje za šport po vsej uniji v prihodnjih letih. To pa še ni vse. Evropska unija na primer financira športne dejavnosti v okviru programa Erasmus+. V obdobju od leta 2021 do leta 2027 sta bila športu namenjena skoraj 2% celotnega proračuna programa, ki znaša več kot 26 milijard evrov. Program Erasmus+ organizacijam omogoča sklepanje partnerstev, ki jim pomagajo pri sodelovanju in izmenjavi najboljših praks. Partnerstva organizacijam omogočajo, da organizirajo skupne dejavnosti za spodbujanje športa, strpnosti in vključevanja v družbo ter dvojne poklicne poti za športnike. Organizacije prek partnerstev tudi skupaj rešujejo težave, kot sta doping in prirejanje rezultatov tekem. Program Erasmus+ poleg tega podpira nepridobitne dogodke, ki spodbujajo telesno dejavnost in prostovoljstvo v športu ter prispevajo k boju proti diskriminaciji. Zaposlenim pri športnih organizacijah pa omogoča praktično učenje in trenersko delo v tujini. Evropska unija podpira in financira dejavnosti športnih organizacij in mrež ter razvija lastne pobude in zamisli za spodbujanje športa. Evropski parlament je v resoluciji iz leta 2012 predlagal uvedbo Evropskega dneva športa. Leta 2015 se je ta spremenil v Evropski teden športa, ki poteka od 23. do 30. septembra. Ob tej priložnosti države članice in partnerske države organizirajo vrsto dejavnosti in dogodkov. Evropski teden športa so leta 2024 praznovali v več kot 40 državah v Evropi in po svetu. Zbralo se je na milijone ljudi, vključno s poklicnimi športniki, ki so na dogodkih z drugimi delili svoje navdušenje nad športom. Ljudje vseh starosti in stopenj telesne pripravljenosti so se udeležili različnih športnih dejavnosti, na primer maratonov, rokoborbe, nogometa, teniških turnirjev pa tudi sprehodov. Dejavnosti so podprli športne zveze, lokalni klubi, šole, zdravstvene organizacije in nacionalni olimpijski komiteji. Med drugimi pobudami Unije za spodbujanje športa so še športne nagrade Be Active in Be Inclusive. Prejmejo jih posamezniki in projekti, ki spodbujajo telesno dejavnost in prek športa vključujejo različne skupine v družbo. Vsi ti ukrepi so dokaz, da je Evropska unija zavezana spodbujanju športa, ki koristi celotni evropski družbi. Čeprav je izzivov še veliko, je Evropska unija v zadnjih desetletjih močno pripomogla k spodbujanju napredka in miru v Evropi prek športa. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
1: Să ne gândim la locurile de care ne amintim cel mai des atunci când călătorim. Adesea, nu doar muzeele sau teatrele ne rămân în minte, ci și muzica pe care am auzit-o de departe, hoinărind pe străzi, festivalul peste care am dat din întâmplare sau energia pe care am simțit-o într-un anumit cartier. În întreaga Europa, cultura joacă un rol important în modelarea identității orașelor și regiunilor. Festivalurile stradale, concertele locale și proiectele artistice comunitare creează momente care reunesc oamenii și ajută orașele să se dezvolte. Această idee se află la baza uneia dintre cele mai cunoscute inițiative culturale ale Uniunii Europene și anume Capitalele Europene ale Culturii. Programul a fost lansat în 1985 de Melina Mercuri, pe atunci ministra culturii din Grecia, și de omologul ei francez, Jacques Lang. Viziunea lor era pe cât de simplă, pe atât de intensă. Cultura ar putea să apropie europenii. De la prima capitală europeană a culturii, și anume Atena în 1985, peste 70 de orașe din Europa au deținut acest titlu. Primul oraș din România care a devenit capitală europeană a culturii a fost Sibiu în 2007, urmat de Timișoara în 2023. Ideea este simplă. În fiecare an, mai multe orașe selectate au șansa de a-și prezenta viața culturală întregii Europe și nu numai. Însă, cum devine un oraș capitală europeană a culturii? Procedura începe cu 6 ani înainte. Mai întâi, Comisia Europeană decide ce țări sunt eligibile pentru a deține acest titlu. Orașele din aceste țări își depun candidatura prezentându-și programul cultural. Un grup de experți independenți analizează candidaturile și selectează câte un oraș din fiecare țară eligibilă. Apoi sunt selectate 2, iar uneori chiar 3 capitale europene ale culturii. Orașele sunt alese pe baza mai multor criterii, inclusiv calitatea programului lor cultural, capacitatea lor de a-l pune în aplicare și beneficiile pe termen lung pe care le poate aduce orașului și locuitorilor săi. Iar când vine vorba de selecție, dimensiunea nu contează. Orașe cu mai puțin de 100.000 de locuitori au deținut acest titlu, precum Matera în Italia, Galway în Irlanda și Tartu în Estonia. Ceea ce contează cu adevărat este capacitatea umană, financiară și culturală a unui oraș, împreună cu abilitatea sa de a implica oamenii. Odată selectate, orașele au la dispoziție 4 ani pentru a se pregăti. Aici se construiesc parteneriate, se planifică evenimente, iar cetățenii sunt invitați să participe. Așadar, dacă locuiți într-un oraș candidat, nu sunteți un simplu spectator, puteți face parte din poveste. Însă, titlul de capitală europeană a culturii aduce și un sprijin concret. Orașele primesc premiul Melina Mercuri în valoare de 1,5 milioane de euro și sunt încurajate să ia parte și la alte programe ale Uniunii, cum ar fi Europa Creativă, care sprijină sectoarele culturale și creative. Însă valoarea titlului depășește cu mult sprijinul financiar. Orașele folosesc adesea această oportunitate drept catalizator pentru a-și crește reputația internațională, pentru a-și revigora cartierele și spațiile publice și pentru a atrage turiști. Iar impactul statutului de capitală europeană a culturii nu se încheie la sfârșitul anului. Să luăm de exemplu Timișoara, care în 2023 s-a făcut văzută, auzită și admirată în calitate de capitală europeană a culturii. Orașul a investit masiv în sectorul cultural și a intensificat cooperările internaționale și a organizat evenimente pentru toate gusturile. Astfel s-a bucurat de o expunere internațională semnificativă și a atras un număr ridicat de turiști, tendință care continuă și în prezent. Programele organizate de capitalele europene ale culturii arată ce au europenii în comun, celebrând în același timp ceea ce conferă unicitate fiecărui loc. Viziunea depășește contextul local și se adresează publicului din întreaga Europa și chiar dincolo de granițele ei. Orașele pot implica regiunile învecinate, dar un anumit oraș preia întotdeauna inițiativa și își asumă responsabilitatea pentru program. Un exemplu deosebit de simbolic este Capitala Europeană a Culturii din 2025, Nova Gorica din Slovenia. Acest oraș a dezvoltat un parteneriat strâns cu Goriția, orașul vecin din Italia, și pentru prima dată, 2 orașe din 2 țări diferite au împărțit titlul. Separate de graniță, ele au profitat de ocazie pentru a conecta comunități din Italia și Slovenia. Într-un discurs pus la dispoziție de Serviciul Audiovizual al Comisiei Europene, președintele Italiei, Sergio Mattarella, a marcat ocazia cu aceste cuvinte. Alături de Chemnitz din Germania, Nova Gorica a fost aleasă capitală europeană a culturii în 2025. iar orașul sloven, împreună cu orașul său înfrățit Goriția, au decis să își asume o provocare, să se prezinte drept experiență culturală transfrontalieră. Dacă, prin definiție, cultura nu cunoaște granițe, este totuși expresia unei comunități, însă este deschisă cunoașterii, explorării comune și îmbogățirii reciproce.
2: Ai reciproci arricchimenti.
1: A fi capitală europeană a culturii este în mod clar o oportunitate unică pentru un oraș și cetățenii săi, deoarece poate avea un impact cultural, social și economic foarte pozitiv. Dacă acest podcast v-a stârnit curiozitatea, vă invităm să descoperiți modul în care Uniunea Europeană sprijină cultura la fața locului, acolo unde locuiți sau călătoriți. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.
3: Konrad Adenauer betragtes som en af de mest indflydelsesrige personer, der banede vejen for et forenet Europa. Efter 2. verdenskrig blev han den første kansler i Forbundsrepublikken Tyskland, dengang også kendt som Vesttyskland, og han fik en stor betydning for både tysk og europæisk historie. Det var især hans oplevelser under det nazistiske styre, der fik ham til at forstå, at varig fred kun kunne opnås gennem sammenhold. Derfor var han med til at skabe forsoning mellem Tyskland og Frankrig. Disse nationer gik fra at være historiske fjender til allierede, hvilket blev begyndelsen på et europæisk samarbejde.
4: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.

0: Uniunea Europeană are mai multe tipuri de acte legislative. Unele sunt obligatorii din punct de vedere juridic, altele nu. Unele se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii, altele doar câtorva dintre ele. Astăzi ne vom concentra asupra unui act legislativ foarte important, directivele europene. O directivă este un act juridic adoptat de instituțiile Uniunii Europene și adresat statelor membre ale Uniunii. Ea stabilește un obiectiv care trebuie atins. O directivă face parte din așa numita legislație secundară a Uniunii. Legislația secundară este totalitatea actelor legislative derivate din principiile și obiectivele stabilite de tratatele Uniunii Europene care formează legislația primară. Apropo, dacă doriți să aflați mai multe despre tratatele Uniunii, puteți consulta episodul care le este dedicat în această serie de podcasturi. Să revenim la subiectul nostru, directivele, cu un exemplu, Directiva Uniunii Europene privind materialele plastice de unică folosință. Obiectivul ei este să reducă impactul asupra mediului al unor produse din plastic de unică folosință. În acest scop, directiva le-a cerut țărilor Uniunii să reducă sau chiar să interzică folosirea acestor produse, cum ar fi de pildă farfuriile, paiele și paharele din plastic. Directiva a fost publicată în iunie 2019 și a intrat în vigoare în iulie 2021. Bineînțeles, efectele ei s-au produs în timp. A fost nevoie de timp pentru a introduce directiva în legislația națională, dar și pentru a permite epuizarea stocurilor existente de produse din plastic de unică folosință și pentru a ne adapta tiparele de consum. Însă acum ajunge să ne uităm în jur ca să vedem că paiele din sticlă sau hârtie le-au înlocuit în mare măsură pe cele din plastic. Procesul de elaborare a unei directive are mai multe etape. El începe cu o propunere făcută de Comisia Europeană, care este apoi examinată și modificată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că Parlamentul European participă atât la elaborarea, cât și la adoptarea directivelor. Pasul final este încorporarea directivei în legislația națională a statelor membre ale Uniunii. Acest proces se numește transpunere în dreptul intern. Spre deosebire de regulamentele europene, care se aplică direct în toate statele membre, directivele trebuie transpuse în legislația națională. Însă cum se face acest lucru? Autoritățile naționale din fiecare țară membră a Uniunii decid cum să transfere prevederile directivei în legislația lor națională. În general, acest lucru trebuie realizat în decurs de 2 ani de la adoptarea directivei, însă dacă este necesar, termenul poate fi prelungit pentru a ajuta piața europeană și țările Uniunii să facă tranziția către noile norme. Pentru ca o directivă să producă efecte, măsurile luate la nivel național trebuie să asigure atingerea obiectivelor sale. Autoritățile naționale trebuie să comunice Comisiei Europene măsurile pe care le adoptă. În caz contrar, Comisia demarează așa numita procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a corecta această problemă de comunicare. Directivele stabilesc norme minime, însă țările Uniunii pot să introducă norme chiar și mai stricte dacă doresc acest lucru. De altfel, este posibil ca legislația națională să conțină deja astfel de prevederi. Singura condiție este ca dispozițiile naționale să nu fie, la finalul procesului de transpunere, mai puțin stricte decât cele din directivă. Astfel, directivele stabilesc praguri comune pentru a armoniza normele în întreaga Uniune Europeană. Când un stat membru nu transpune o directivă în legislația sa națională, Comisia Europeană poate lansa o acțiune în contestarea neîndeplinirii obligațiilor. Comisia poate face acest lucru și dacă o țară transpune o directivă în mod incorrect. Dacă problema nu este soluționată după o primă atenționare, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În unele cazuri, Comisia poate cere curții să impună sancțiuni financiare statului membru respectiv. Acestea trebuie să fie proporționale și să aibă un efect disuasiv. Așadar, suma la care se ridică sancțiunea trebuie să fie suficient de mare pentru a garanta că statul membru începe să aplice directiva, adică sancțiunea trebuie să fie mai mare decât beneficiul pe care l-ar obține țara respectivă dacă nu respectă directiva, și pentru a garanta că statul respectiv nu va evita din nou să aplice directiva. Nivelul sancțiunii depinde de capacitatea de plată a țării. Ea nu urmărește niciodată să creeze probleme financiare statului respectiv, căci nu ar fi în interesul nimănui. Din contră, scopul principal al unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este să garanteze că statele membre aplică legislația europeană în interesul tuturor cetățenilor europeni. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Svake godine u Europi ogromne količine plastičnog otpada jednostavno nestanu. Ne završe u spremnicima za reciklažu, već na odlagalištima, spalionicama i nažalost u prirodi. Riječ je o milijardama predmeta kojima su potrebna stoljeća da se razgrade. Slušate podcast Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U današnjoj epizodi govorimo o ambicioznim planovima Europske unije za smanjenje plastičnog otpada koji guši naš planet. Onečišćenje plastikom je sve prisutno. Zahvatilo je svaki kutak našeg kontinenta i planeta. Unatoč tome što se taj problem čini nepremostiv, Europska unija predana je ulozi predvodnice u nastojanjima za čišću i održiviju budućnost. Počnimo s brojkama. Unatoč sve većoj svijesti o recikliranju i naporima koji se u njega ulažu, znatna količina plastike u Uniji i dalje se ne reciklira. Iako točne brojke variraju, procjenjuje se da se trenutno u Uniji reciklira manje od 40% plastične ambalaže. To znači da zapanjujuća količina plastike završi na odlagalištima, spalionicama ili u najgorem slučaju u prirodi. To pridonosi ogromnom problemu i utječe na naše oceane, tlo i na posljedku zdravlje. Borba protiv onečišćenja plastikom nije ništa novo za Europsku uniju. Tijekom posljednjih nekoliko godina svjedočili smo odlučnom pomaku prema kružnom gospodarstvu za plastiku. 2018. donesena je Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu. Tom su strategijom postavljeni ambiciozni ciljevi u pogledu recikliranja, redizajniranja plastičnih proizvoda i smanjenja otpada. Strategija je utrla put direktivi o plastici za jednokratnu uporabu koja je odobrena 2019. Ta je direktiva, koja je rezultat snažnog stajališta parlamenta o tom pitanju, imala ključnu ulogu u borbi protiv onečišćenja plastikom u Uniji. Direktivom se zabranjuju određeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu za koje su lako dostupne alternative. To su primjerice štapići za uši, pribor za jelo, tanjuri, slamke te štapići za pridržavanje balona. Također, ovom se direktivom uvode ciljevi za smanjenje potrošnje za druge plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, kao što su spremnici za hranu i čaše. Osim toga, uvodi i program proširene odgovornosti proizvođača kojim se osigurava da onečišćivači plaćaju za prikupljanje i recikliranje. Te odluke Europskog parlamenta šalju jasnu poruku. Došao je kraj dobu u kojem smo slijedili model uzmi, upotrijebi i baci. Ključno je istaknuti da Unija nije usmjerena isključivo na reguliranje plastike. Ona istovremeno aktivno potiče industriju plastike u prilagodbi promjenama i inovacijama. Svjesna je da prelazak na kružno gospodarstvo zahtjeva značajne promjene u proizvodnim procesima i korištenju materijala. Zbog toga je uspostavila brojne inicijative i programe financiranja. Cilj im je pomoći poduzećima da ulažu u nove održive tehnologije, razvijaju reciklirane materijale za nove proizvode i prekvalificiraju radnike u svrhu zelenije budućnosti. No, to nije sve. Europski parlament sada posvećuje pozornost mikroplastici koja predstavlja skrivenu prijetnju. Riječ je o česticama plastike koje su manje od 5 mm i golem su problem. Dolaze iz raznih izvora. Razgradnje većih plastičnih predmeta na manje čestice, mikrokuglica u kozmetici ili sintetičkih tekstilnih proizvoda koji ispuštaju vlakna tijekom pranja, pa čak i trošenja guma za vrijeme vožnje. Onečišćenje mikroplastikom doseglo je alarmantne razine. Istraživanja pokazuju da se svaki dan milijarde čestica mikroplastike ispuštaju u okoliš. Nalaze se posvuda, u najdubljim dijelovima oceana, na vrhovima planina, u našoj hrani i vodi, zraku kojeg udišemo, pa čak i našim tijelima. 2021. komisija je donijela akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla, u kojem je predložila da se u Europskoj uniji do 2030. broj čestica mikroplastike ispuštenih u okoliš smanji za 30%. Europski parlament aktivno potiče sveobuhvatne mjere za postizanje tog cilja. One uključuju razmatranje novog zakonodavstva kojim bi se zabranila mikroplastika koja se namjerno dodaje u proizvode. Također, parlament potiče inovativna rješenja za uklanjanje čestica mikroplastike iz rublja i otpadnih voda prije nego što završe u rijekama i oceanima. Riječ je o složenom izazovu, ali parlament je predan rješavanju svih aspekata problema onečišćenja plastikom. Svatko od nas mora dati svoj doprinos na putu prema budućnosti bez plastike. Iako Unija i parlament donose važno zakonodavstvo, uspjeh njihovih inicijativa u konačnici ovisi o svima nama. Kao potrošači imamo moć izbora. Smanjimo potrošnju plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu, odaberimo proizvode koje možemo ponovno upotrijebiti i pravilno reciklirajmo. Svaka mala radnja pridonosi velikoj promjeni. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: No início de outubro de 2024, o Parlamento Europeu publicou os resultados do primeiro inquérito Eurobarómetro desde as eleições europeias. Segundo as conclusões, as pessoas na UE estão preocupadas com o custo de vida e a situação económica. Neste podcast da série A Europa e Eu, vamos saber mais sobre o inquérito pós-eleitoral da UE de 2024, encomendado pelo Parlamento Europeu.